0: și pietruși și cătălicta, despre zviesti steotocus,
1: ότι ευτής Κύριος ο Θεός ημών